0: Earela ri eare ri epetina kulok chiparini malak ashulok. Shkicha kulok ri katsiak, eskisakarisak ulok pariukikeri alakchik. Rumal kuaweri ri eare etak al chuach ri nimalak utemri dios, ekkipatani ri are chipakir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emak chakik tachi kichiri. Mank qaqan tachiri riqiq pakiwi onhun qaqalah kiaqiq pakiwi lumal rech cheri alah chiq chetak alpa unik yahal rini malaktem are ayuq rich kechri are ekukam biki beri pariuki bal riha rech ri kaslemal eri dios kusunari ronohel wal kiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8. Are tachi ri alah chiq kuhaq ri uwuq tiqabal para nik eyaj kajbal. Xkoji jun tzinalik parikaj, naj jubiq xuqyo. Katekuri, xe inwil wukub angelib, xe takal chubuch ri dios, e xe ataj chkech, xikikam wukub tum. Xpechi jun angel, e xkanaj chunakaj ri tabal tokob, rukam jun qan alak puak jopibal, xe ataj chech xukam kok alak tak kunabal. Arech ruk rikich awem ruk ri dios, kech konoher ri itiosh lagtak winak, kuchik churikan alakpuak, tabal chek o chunakak ri nimalaktem. Katekuri, chipari ukab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri dios, rachiltak rikich awem ruk ri dios, ri itiosh lagtak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chiriqaq cherech ri tabal ekukiaq churi wachuleu katekuri krukpanik ritak kakulha kotak chabal kotak kuipa eko kabrakan ri ewokup angelib chikikam ri wokup tum kiksuk umakki churuq isashik krok esak ri nabe ichichanim kkohi sakbach ekaq rukiaq alak kikel chikiaq puwir wachuleu y ushib uchqapil ruwachulew kportajik. Xokoje ri reshlaj qayez kportajik. Ri ukab ángel, krokizaj chiritum. Eksetesh paripolo junjas uwoch chejeri, jejas junjuyuk rechqaq. Y ushib uchqapil ripolo kujal kikel. Kekam ushib uchqapil ri awaj, chekaskoj paripolo. Y ushib uchqapil takrikuku, ksachitaj uwoch paripolo. Krokizaj chiritum ri urosh ángel, ekzakik chicho rikaj ulok junima lachmil, chik katik jejas junyabal tqaq, tzak puwiri ushib uchqapil takri nima, e puwiri ushib uchqapil rukibal takha, richumil ubi ajenjo, ri ushib uchqapil rija chuwachulew kujal ajenjo. Katekuri sibalaj winak kekam rumal wik alajari. Krokizaj chiriukaj ángel, katekuri kchaitaj ri ushib uchqapil ruwach riqij, ri ushib uchqapil wach riik, eri ushib uchqapil taq richmil, jun chiri ushib kichqapil kqequm kkanajik, ri paqij ksach wach ri ushib uchqapil usaqil, ixoqoje richaqab. Katekuri, kinwilo ikinto jun xik, chikrapapik chorini malajkaj, ekurraq uchi rukkowlaj uchabal.
0: Itzel kech ri winaq rech ri wachulew, aretaj chi koq'esax nari uchabal ri kisbal taq tum kumal ri ewoxib angelib.
1: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro ángel kuroq'esax ri tum, ekinwil jun ch'mil chektzaq uloq puwi ri wachulew, kiataj chech kukam ri laubal cherech ri kwa rech ri nimalak siwan. Kujak ri kwa rech ri nimalak siwan. Ekaqan ulok jun sib. Jejas chijun nimalak kaq. Jekumar wach riqij irikaj rumal wiri. Katekuri. Chipawit sib ri. Kielu bisak puwiro nohel ri wachulew. Kiatak chkech kikam jun kikowinem jejas rikech. Rishkap chuwachulew. Kbish chkech chikikto'o, kikkolkan rikayez,